0: kokosha.
1: Ha. Zalana zo.
0: Uzalana zo.
1: Tuts kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana zo.
2: Uzalana zo.
0: Ukendeza chakwa.

0: Yabringi dije siya kira mungomba, mwe akapena kada dente malenga ula. Vato zi kimazwa na?
1: Hello.
0: Vato zi mfamo ya?
1: Ndajwa niki.
0: Kwe ketere ve ketere pina?
1: Kwe rapina. Kale, ek bravo.